Səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Qurtulur.

dinləsin bu səsi dünya, yer göy duysun bu səsi. Yoxluğuma fərman yazan əllər duysun bu səsi. Tilsim qırılmışdır artıq, sındırmışıq qəfəsi. Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi. Ölümə meydan oxuyan dəli qanlı türkəm mən. Haray, haray, haray, haray, haray, haray, mən türkəm.

Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim rəsirini. Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim rəsirini. Unutmaq çətindir.

sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Gəl gizlətmə məndən sənin sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini. Gəl gizlətmə məndən sənin

qəlbləri oxşayan xoş nəfəsinlə mən ilham alıram incə səsinlə qəlbləri oxşayan xoş nəfəsinlə bilmirəm mələksən

Qalamın səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalam, ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir, bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

Dinləsin bu səsi dünya, yer göy duysun bu səsi. Yoxluğuma fərman yazan əllər duysun bu səsi. Tilsim qırılmışdır artıq, sındırmışıq qəfəsi. Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi. Ölümə meydan oxuyan dəli qanlı türkəm mən. Haray, haray, haray, haray, haray, haray, mən türkəm. Haray, haray, haray.

Türk dünyasının yeni marşı. Saf TV-nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözü və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.